0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチャタシーズン。
1: Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.